0: Best Weekend. С вами є Майя Тасич.
1: Добър вечер на Весто и ня. Некак сме рез ваши най-бълши приятели, четко помислямо. С вами сме 427. Ни важен ай викенд, али празник, али па ен чист наваден дан о служби. Ми сме туки за вас. Но, ево, дан съм туки за вас, Майя Тасич, и повейте ми како вам лахко полепшам соботни вечер. Некому га бом же кърз дай брез да би каркул написал, кер пархая. Аца Лукас.